چنچر لیش قاکو ما نمساله چال چرو لیلک لخه کو کهی الا کهی بانتیوسی خامین کیل اچو اکو چکن بانتیوسی خامین کیل سه چلخه چو کره جو که شخامین کیل تیرخ تشیب بار چو چلخش دیاب لی قا کنخل این دیاب لی پوک تشیب آناتین او تن کخ سشکوالش کنخل اخاو کچر کنش سلم چکلی قاما ما قشان لی نقتر توس بیل چه کواخ بانتیوسی خامین کیل تو خران سلی خون کبال نقاکت چنم تخناق سیلی چول بانتیوسی هره نقیو که شکا بینکیل سشکوا لیقا کانخیل آینه هوبو نالو بناری ایکوا شاقیب کسان. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por su fina